Өндіру өз әйлеріне тапшырылады. Ал еме екіншісі мұрдағы автобазаның ордына салынып жатқан 9 қабатты Хан Тенгери тұрақ жай комплексі. Учурда анда дубал көтеру іштері жарымына жетті. Долбор толық аяқтағанда кейін Таласта 800-ден ашуын үйбілі жаңы батырге ие болады. Аймақта хабарчыбыз Жарқынай Тұрғынбекова құрылыштардың жүрішіменен танышып келді.

0: Жетінші радио. Малыматтар алақанда. Бізді онлайн ұғыңыз. УТРК чекит кейджі сайтында радио ұқ бөліміне башпағыңыз. Бірінші радио. Сіздің ішенімді. Малымат бұлағыңыз.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк.

0: басып өтіп, мекенінін егемендігі, жана елінің еркіндігі үшін қарусын қазып
1: қалды да. Бізде бағы оздық деп қойыпсыз да, аттың аузына салған.